0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mesan ti lu.
2: Ti lalẹ bi osumare eto kan soso bi tere ososun bagede ajoro de ki gudugbe oro ma